ay gawlo pour alal alors dañuy dem sété nak suñ ci joggé Evnia mi nga xamanteni mi ngi délo ndukal ki nga xamanteni moy baylay diko may képp kuy layane diñu déglu fi ci Radio Sénégal International Evnia.